0: bạn ăn nha. Sao vậy giá tối ạ? Yeah, lá quế về sẽ cầm cái lá quế lá quế y phạm sinh của sao mà? Yêu lá mèo cụp. E um fa o solo foi o que se fa que ele me fa ainga, you know.
1: Malo, e ele tulanga na, ele finga tarna pe na tal not foi um fa so tulanga ne. On e mon ya se fa machinonga o solo foa.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: E mon la o solo foa, ale solo foa e o malores e tu. On ole. E o fa ya mo se tau yai. De upulna le wota tu fa maunia le upulna ne va chen fa ma se tau ya e ke lo lo tangata ya e lo la va e manuia lo case ya o tu langa na pe na yai ta tu pe no fa ya tu a woni ta tu tu la fo ye si ta tu snu ta tu ta ta fo te talo I ne ma fa I ona sa I li pe ala mi ton ki me lo tu pu si ta tu tu no I sa mo I ne va chai mer so I fanga.